Ya, Caning, isu iki cerah kawasan pemuda nih. Moga-moga wilayahi sampean KP yo cerah pisan ya. Tadi sok dukung segala aktivitas awak dewi dino iki derek. Tak semangatnya sing arepe gabungan ya, nang 5462961 gawe sarapan lontong palap isu iki. Sehingga sempat masak-masak ngene ya wis kedisi antrep ya iki polae heeh gak sempat masak-masak iki wis isu iki wis sing ringkes-ringkes saya ya tuku lontong balap nek semoga apa arane bosen pecel ngene ya wis lontong balap kene ya to heeh kok jamur tuh koyok biasa nih ana kanca-kanca sing rewangi nang warungku kawing ngladeni sampean kabeh ya Cak Ning. Dino iki mang edisi hari Polwan ya, hari polisi wanita di tanggal 1 September 2016.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas, gawe ngisi dino liburan, lan ngilangno kejenuhan dulur-dulur.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Bu, apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
2: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
1: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
2: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalem janing balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya ten Tanjung Perak malam. Aku Lia bakal ngajani sampai jam tutup siaran. Terus ane mengko bakal wonten ten adicara seperti biasane ya janeng ya. Niki wonten obrolan budaya barek Cak Ris, barek topike urip kudu urup. Tapi sadare kene ku Cak Ning saniki waya awak dhewe sanes-sanes midhangetaken drama legenda barek judul Aji Saka 18 sugeng midhangetaken.
2: Cak Ning sugeng pepanggihan malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Saka seri 18. Produser Ning Kusumo Winahyu SH MM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
3: Nggih Gusti Dewata Kamuna, nika wancinipun sampun dalu nggih istirahat rumiyin wonten no. Gusti kula mersani jeneng anak nggih melas kula niki jan
4: abdi
3: jauh
4: kaya-kaya yen ngrasakno apa sing tak pikir iki rasane kaya kebingungan aku
3: nggih mpun bingung wonten kula abdi kinasih Dewata Kamuna niki namung kula menika ingkang setya tuhu
4: dhumateng panjenengan. Iya ngerti. Nggih, pun tak kula ndherek. Aku ngerti marang kowe abdi. Yen kowe iki setya bekti ngancani marang aku.
3: Nggih, nggih.
4: Nanging aku iki kaya-kaya gak kuat rasane ngatiku yen terus kaya ngene.
3: Mboten usah dipun penggalih. Kersanipun Kang Mas Prabu Dewata Cengkar Mekaten nggih pun sabar kemawon nggih Gusti Dewata Kamuna mugi
4: orane kaya
3: ngono paring krayon dhumateng kita sedaya Gusti pun to dikiaten pripun-pripun niki cobi kula
4: mesthine
3: kula bobok malih niki
4: madhara iya iya iya
3: nggih pun lumayan rada garing nika nggih
4: nggih cobi nggih rodok mendingan
3: nggih niki rodok perih titik
4: tombone sangka kowe abdi aku ya rumangsa seneng banget dene apa kowe iki
3: pun to
4: anggonmu momong marang aku iki kaya-kaya wis kok anggap anak
3: kula niku
4: dhewe
3: pecah kesang derek jenengan Gusti Dewata Kamuna pun to kula lek ngrasakaken Kang Mas jenengan Prabu Dewata Cengkar iki jane iki peh
4: ngono iki lah mula sangka kuwi
3: upami kula kuat kula jak gelut dhewe nganten
4: yen aku kailingan marang Kang Mas Dewata Cengkar sing kaya ngono kae
3: pun
4: kaya-kaya aku emoh bali menyang kraton Medang Kamulan.
3: Nggih nggih swasananipun kan tasik mekaten
4: nggih kamangka yen kaya ngene terus aku iki arep piye
3: ingkang kula
4: kuwatiraken di mana
3: ngenten-ngenten pun to pun tasik wonten kula abdi kinasih menika pun wates panjenenganipun nggih menika sawentawis kula pados godhong nggih damel istirahat teng mikiriyen kula tak pados toya wening kersanipun jenengan boten
4: iya iya
3: nggih saged seger malih wonten
4: pun to
3: boten sampun penggalih
4: matur suwun
3: niki coba kalau bapak ini
4: marang kowe ya abdiku
3: niki pupuse pupuse
4: wis rodok garing kok abdiku
3: nggih nggih niki
4: wis rupane
3: enten pupuse lamtoro niki ampuh niki
4: iya
3: tapi pun anu pun dipun damel obah riyen nggih pun kata-kata obahe nggih
4: lah yen aku ora oleh
3: niki diselenjeraken
4: gek kepiye
3: to oh alah nggih dalu-dalu ngenten niki mangke pun kula pun ingkang jaga
4: terus nek wis keadaan koyo ngene
3: ngenten
4: awak dewi ki
3: dalu lho niku
4: nang di mana
3: ngenten-ngenten
4: kan gak mungkin awak dewi ki balik menyang keraton Medang Kamulan
3: pun nganten menika tasik gawat kaliwat liwat mobile wonten telek sanding kang madosi
4: lah
3: nggih menika
4: mula sangka kuwi
3: saniki ngenten
4: abdi iya
3: terus di dewata
4: piye karep
3: kamuna menika kula tak gadah pemanggih nggih upami sawentas menika monggo Gusti Dewata Kamula kula dherekaken sowan wonten padhepokan Carang Gantung. Tasik kemutan to? Dek nalika sampun. Ha nggih,
4: abdiku.
3: Nggih, nggih.
4: Yen ngene pamikiramu kaya-kaya mlebu menyanggone jerone atiku kaya padang jingglang. Kailingan
3: nggih,
4: Carang Gantung. Jaman semono awak dhewe tahu maguru ana nggone Carang Gantung.
3: Nah, mereka kan mereka mangke mboten saged menapa nika mboten kinten tiyang ngertos menawi Kanjeng utawi Dewata Kamula menika cumanduk ingkang mereka kan mboten wonten ingkang ngertos ngenten.
4: Iya.
3: Ngenten-ngenten mumpung tasik dereng kawonten dereng anu siang nggih monggo. Monggo kalem-kalem kalau diri akan berikan pun. Monggo.
4: Iya.
3: Monggo. Ayo. Nggih wonten padhepokan Carang Gantung.

0: Nun sewu Kanjeng Ibu.
1: Iya, Nger.
0: Menika kawontenan pesta. Mestinipun panjenengan menika remen. Mboten mesengut kados ngaten.
1: Iya, Nger, nek awakmu seneng. Iya, wis seneng-seneng no atimu, Nger. Nanging, Nger, awakmu kudu ngerti. Kanjeng Ibu iku sik kelingan karo adimu.
0: Dewoto kamuno.
1: Iso, Nger.
0: Sampun pecah.
1: Tapi kangune ibu dewoto kamuno is orip.
0: Sampun pecah ibu. Paman Patih.
2: Yo nggih.
0: Mboten susah mirengaken menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Ibu. Monggo dipun dahar dipun rapi sedoyo.
2: Nggih. Kula sampun ngundang para kalalet kathah sanget niku.
0: Sedaya kemawon para kawula menawi perlu nderek mangayu bagya dahar menapa ingkang wonten mriki menika.
2: Sampun kula undang sedaya para nayaka praja sami sawang ngriki.
0: Oh, ngaten nggih.
2: Nderek ngregengaken hajatan panjenengan, anak Prabu.
0: Nggih. Bagus, Paman. Nggih. Menika dagingipun enak sangat.
2: Wah, segese to. Injih. Nggih. Oh benten anak Prabu.
0: Menika benten kalian padatanipun.
2: Oh ngaten iki.
0: Sinten ingkang masak? Jur masak. Maju.
1: Nggih, nggih Gusti.
2: Nah. Aduh, matur nduk, matur karo.
1: Nggih Gusti.
0: Opo awakmu sing masak iki?
1: Injih.
0: Tampanono tak kei ganjaran iki.
1: Matur suwun Gusti, matur suwun.
0: Loh, kene opo Dri?
1: Ngapunten Gusti, pas masak wau. Niki wau
2: driji kula
1: kenapa niki wau keeres

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sungkem kula kunjuk dumateng punden Kang Sami rawuh wonten ing mriki mangestoni dumateng kula. Nggih. Nggih, mboten wonten sanes sujepipun sipun mung kangen-kangenan. Liripun sampun dangu kula mboten sowan mriki. Nek mboten klentu sampun ping kalih dipun timbali sowan wonten ing Radio Republik Indonesia ing Surabaya menika. Jeng, nek pun jangkeping 10 kula gratis siji. Modelmu ping 10 gratis siji kok melu-melu dalang-dalang kulon kono. Tenang. Pokoknya nek murah-murahan tanggapan ki saingane ndak sekejam kulon kono ya Mas Bareng. Neng kulon kono ki 7.5 sak bola pecah ya enek. Ngono wing kok sih dalange sik wani sumbar. Pokoknya nek nanggap aku ping 10 tanpa letak gratis siji. Iya. 7.5 iki mongko penyanyine papat sindene 5 lho bayangke. Biar gaglak apane jane dalange kuwi kok. Ayo wong mayang ki kadang-kadang sing digolek dudu mung duit kok le. Ning kepuasan batin ngono. Lha nek kula mboten, kula tenan. Kula niki dadi dalang pokoke mbuh mayang mbuh mboten kula tetep seneng wayang. Sing dadi semangat kula niku dadi dalang iki mung ben iso demeni sinden janjane. Oh la. Kowe wong rusuh kok lho, kowe iki piye to? Aku iki kecilik iki wis suwita margo rukun biyen, Gang 8. Saiki pindah ning waru kono. Ning Pak Surono Gondo Taruno. Kuwi tak contoh sapa-apane sak wayangane. Sak liya seneng bermain-main wanita kuwi. Nggih. Seneng kula tanpa pepindhan. Mula nek ora dipepetke ngene iki ya sok ora gelem mulih Surabaya. Sembah nuwun dumateng Bapak Kepala lan kadang-kadang pepundhen kula sedaya ingkang mangestoni dumateng kula maringi berkah. Lan kala wau ugi nyampaiaken titipanipun Mbak Yu kula Sukesi Rahayu. Wujudipun buku sindenan Jawa Timur Surabaya menika cacahipun wonten antawis 17 buku. Dados welingipun Mbak Yu kula sepatus dipun warataken dipun bagi sedaya ingkang sami nabuh wonten ing siang dinten menika. Ampun ngantos kacicir. Nggih menawi tasih kirang saged ngubungi kula. Pak Surono menawi betahaken monggo saged kontak dumateng kula. Wah iya. Iki jane awan iki momo Mbak Kesi ora barengi ulang tahunne Pak Sukron Suwondo mestine ya nderekke awake dhewe. Wah, iya. Wingi ya wis kandha, aku momo ora bapak ora ulang tahun aku mesti melu kuwi ning Surabaya kok, Sin. Betek-beteke aku ngelingi nalika aku penelitian sindenan biyen sing dadi narasumbere ya klebu Pak Surono barang kuwi. Iki malah Bu Solekah ora rawuh ajake lagi nandang. Monggo ya iki ana titipan kagem Bu Sulekah sing ben dadi narasumber utama. Wah, nggih. Mboten napa-napa. Wong salam tak limipun Mbak Yu kula aturaken dumateng panjenengan sedaya ingkang sami lenggah wonten ing mriki. Estu buku menika mboten kok menapa-menapa mung wujud tresnanipun Mbak Kesi dumateng kesenian Jawa Timuran. Wah, iya. Awan iki sindene ana pira le? Aku dhewe ya urung tepung iki gek. Piye iki? Sugeng siang Mbak Yu. Wiwit sing cedhak kula sik, kula pengin ngulang tepang gladi wanuh.
1: Pripun?
0: Paring asma sinten jenengan?
1: Nami kula Yeni Tete.
0: Wah. Yeni Tete.
1: Kok jenengan malah, malah parake mrono.
0: Oh, Tete.
1: Tete niku singkatan.
0: Oh, napa singkatan napa niku?
1: Yeni Titik Triwiyani.
0: Eh, nggih, Mbak Yeni sembah nuwun. Pi dalem pundi Mbak Yu? Kala ben napa nggih? Sekolah wonten ing SMK iki napa dosa pundi?
1: Mboten. Sakmenika kula wonten Lamongan.
0: Oh, nggih, sembah nuwun pambiyantunipun. Kula tak melu sinau nggih, ampun dipun poyoki.
1: Nah, kula sing malah belajar ten jenengan lho, Mas.
0: Wah, nggih mboten. Sajengipun. Sugeng siang, Bu.
1: Nggih, sugeng siang, Mas Dalang.
0: Nggih. Asminipun?
1: Nggih. Asmi kilih.
0: Alah. Kaya melu-melu.
1: Nami kula.
0: Nggih.
1: Nggih, Purbandari, Mas Dalang.
0: Oh, nggih. Pi dalem pundi, Mbak Yu?
1: Pi dalem semampir mawon wingkingipun STKW.
0: Oh, nggih. Wah. Asli Surabaya semua iki saja. Iya, iki seniman-seniman kene hebat. Selajengipun Ibu, oh Mbak Yu nek iki sih Mbak Yu iki.
2: Kula niki nggih sampun ibu kok e, Magelang. Nggih, tambah mbah niki.
0: Waduh. Asmanipun sinten, Bu?
2: Kula. Nami kula Mbah Sriatun.
0: Wah. Mbah Sriatun status nge. Statusipun nona nyonya napa nyahnya?
2: Nggih, nyonya. Iki kadang nggih nyahnya. Mboten mesti.
0: Kesipun amalipun kathah nggih.
2: Anu
0: Mbak Siatun.
2: Nggih, lho Mas. Dalah.
0: Sembah nuwun kula tak melu sinau nggih ampun dipun poyoki nggih.
2: Alah, monggo lek nderek.
0: Lho. Amin, muga-muga. Iya. Sembah nuwun sing tanpa upama kanggo bapakmu aja dilalekke. Ya Pak Surono kae ya bapakmu Kesno kae. Oh. Nunggone awake dhewe. Pak Surono kuwi wewe cilik sing gegulang awake dhewe ing bakan pedalangan. Yen adyanto sinauku saka kaset saka rekaman ning nyatane panjenengan iki sing bibit kawiti kelebu wayang. Kaya wayang diparingi Pak Surono, iya biyen akeh banget diparingi panjenengane ning bangsa aku SMA sekolah Solo iki njedhok kadol.
1: Ke puto.
0: Oh, alah kere. Oh, ya iki tenan sekolah ning adoh iki nek mangsa paceklek ngene iki ya njut susah e. Duwene wayang ya didol wayang. Malah mau bengi diparingi pusaka meneh. Ha iya kuwi. Moci nano sing alus-alus dhisik.
1: Kabeh sak jane.
0: Apa ya main ngene kene iki arep ngetokne gubuk kasmor kan ya ora patut. Nggone empu kok arep ngetokke warna abang tanda isih prawan. Penggedih prawan kok diomong-omong ke wih lho. Nano maka ulur kambang selir daripada songo. Monggo dumateng Ibu Ajutri, monggo Bu. Iki mengko senempat jodoh anakku Bayu maju bapak tak ngempul ya le. Ngempul. Mangga, Bu.

0: Ben. Diko kula aturi jukar anggenipun tapa brata awit napa? Kula sawang sampun wonten cahya sumun ingkang manjing wonten jiwang gondiko meracih nani lamun kanang wahyu ingkang ginayuh apan sampun sajuga kelawan jiwa ndika sang sena.
1: Depol
0: kula wonten dawuh
1: banjur sawise aku ngregem wahyu iki aku kudu piye?
0: Wong kagungan wahyu niku enten sirikan. Selam minipun sekawan dosa dinten sekawan dosa dalu dikampun cedak wong wedok riyen nggih Den apa neh penyanyi? Apa neh penyanyi? Aja nganti.
1: Banjur kepiye Depol?
0: Sing baku ndika sakniki kula dherekaken mantuk. Kula dherekaken mulih ing madukara mriku ndika dipun betahaken lho Gus.
1: Yen ngono dherekno sak lakuku Depol.

ngatasipun kula menika dengar bini kang sepisan anggadai pamutah dipun siram jamas kalian kakang jadi pati parandene boten

0: sembah kula. Sembah kula dumateng Kakang Bratasena.
1: Wah, Sembadra. Ya kene kowe tawang-tawang tangis.
0: Kang Mas, mugi dados kawuningan biling dinten sak mangke rayinta pun Wara Subadra. Anggadhahi pamutah bilih menawi sampun dungkap pitung candra yuswaning kandhutan kapurih. Nedeng nedya siram jamas dening kang badhe nyarani siram jamas inggih paduka kakanging Jodhipati.
1: Ya yen mung kaya mangkono kang dadi panjalukmu nanging aku uga duwe penjaluk lawan kowe.
0: Menapa ingkang dados pitumbasipun waton boten gayuh turuning lintang rembulan kinten kula badhe kula seranani.
1: Besok anakmu sing lairan saka petengmu kuwi dadi anakku, dadi anake Bratasena piye?
0: Nuwun inggih kula mung nderek Kakang.
1: Yen mangkon ayo tak kanthing papung kurang adus jamas.

Kang bayi kang katemben mijil saking gogar baning sibu cinandak dening sang seno sakol meneng klakep dubiri nangkol ing lungayane aran jabang bayi dubi mulat payu daraning sang seno sakol sinesep wani gubune kok ya metu susune. Tuwuh dadi sang abe manyu sreksen jagat saisine.

0: Sapa iki?
1: Bareng Kak Pandhawa Bratasena.
0: Mati dening aku. Maju.

Wah, Jaya Murcita mati. Tak kepruk nganggo bayine Abimanyu. Lah, apa to? Ya kuwe eloke mbah-mbah biyen ya kuwe. Jaya Murcita samengko wis manjing sajiwa kelawan anakmu si Abimanyu. Mula kang saka kuwi. Prangkawati kae biyen kesuk ben-ben dinggone kelawan Abimanyu. Dene minangka pratandha nunggak semi asmane Prabu Jaya Murcita si Abimanyu. Besok uga sejuluk Jaya Murcita.

0: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jogo resike, jogo asrine. Ayo cak ning, jogo alam, mergo alam bakal jogo awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.